Unko captain. Ani je wo ho. Ada wo ho. Asomje wo ho. Empeja wo ho. Wa so ti de ya wo de. Na wani hu na de.